Nollakten ippen och sajna fälli. Nollakten ippen och sajna fälli. Ektek lelkenden kis rüzsedali.